0: narejen za moja ušesa.
1: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.